0: Her er NRK Nyheter, klokka er 2. Senatet i USA skal røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne, gikk med på at de i det minste vil røyste om krigen skal fortsette. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana. Han ble nettopp vraket som kandidat til gjenvalg i november etter at Trump gikk hardt ut imot han. Kampen om plassene i kongressen i USA er også i full gang, selv om det er en stund til mellomvalet faktisk skjer i november. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år. Massey har gjort seg upopulær i Det Hvite Hus fordi han har stemt imot Trumps politikk flere ganger. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky. Det er uvanlig.
1: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen er for Trump-fløyen. Dette er ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massey med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, eller må man være lojal mot presidenten?
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. To norske tenåringer erkjente i dag straffskyldig i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalte for grov fridomsfråtaking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via meldingstjenesten Signal, der tenåringene også fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
2: Det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg, på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan en kanskje diskutere for hvem.
3: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
2: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her er knytninger mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandal.

Her NRK Nyheter, klokka 3. Den Trump-støttede kandidaten Ed Gallrain blir republikanernes kandidat I en av distriktene I delstaten Kentucky, melder flere amerikanske medier. Han slår dermed ut Thomas Massey, den sittende kongressrepresentanten fra distriktet, som har vært uenig I president Trumps politikk flere ganger. Valget av hvem som får stille til det endelige valget I november har vært sett på som en test av Trumps evne til å få republikanske velgere til å

0: straffe partifeller som går imot han. Massey, som nå etter hvert går ut av kongressen, har blant annet krevd offentliggjøring av Epstein-dokumentene og vært imot USAs krigføring i Iran. Det er morgen i Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medier. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
1: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
0: Tidligere etterretningssjef Ola Kallager sier det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene for tiden. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
2: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, de siste årene. Og konsentrert om Andøya og håp og sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessante etterretningsmål.
0: Nortura varsler dyrere kjøtt og egg. De sier at den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt og god etterspørsel. De har vedtatt å heve prisen på storfe med 3,8%, skriver Nasjonen. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

Her er NRK Nyheter, klokka er 16. EU-parlamentet og EU sine medlemsland enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmaktene I USA kommer til å ta 15% I toll på import av europeiske varer. Tollkuttet en del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om I fjor. Da forhandlingene startet I den omgangen, sa Sverige sin handelsminister at det ikke en drømmeavtale, men at alternativet enda verre. Trump består, det flere så som en viktig prøve av presidentens evne til å overtyde republikanske velgere. I Kentucky det nå den Trump-støtta kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet I november. Trump stilte seg bak Gallrein da den sittende republikaneren fra området, Thomas Massie, røyste imot Trump en rekke ganger. Det republikanske partiet har flertall I representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter,

0: bryte med ønskene til presidenten, kan demokraterne stoppe forslag som presidenten vil få gjennom. Verdens helseorganisasjon, WHO, bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet I Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan bli tatt I bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall registrert I Kongo, I tillegg til over 500 smittetilfeller. Det nå formiddag I Beijing, der Kinas president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina Russlands største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg lederne innan russisk energibransje på besøket. Til slutt skal vi høre at unge sykler mindre enn før. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. For de yngste spesielt syklinger til og fra skole som går ned. Grete Vikane, som avdelingsdirektør I Statens vegvesen, har en klar teori om hvorfor.
1: Vi ser jo at nye reisevaner, eksempelvis elsparkesykkel og økt bruk av kollektiv på korte reiser, både til skole og fritid, en viktig kunnskap som vi må ta med oss.
2: Teorier det også I Sandnes.
3: Det veldig mange som heller bruker elsparkesykkel eller noe sånt, hvis det dårlig tid.
0: Det sa til slutt Hedda Hofsmo Risa. Og NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK nyheter, klokka fem. Trump består. Det flere så som en viktig prøve av presidentens makt innad i det republikanske partiet. I Kentucky er det den Trump-støtta kandidaten Ed Gallrein som får stille til mellomvalet for republikanerne i november. Trump stilte seg bak Gallrein etter at den sittende republikaneren fra området, Thomas Massey, røyste imot Trump-politikk flere ganger. Republikanerne har flertall i representanthuset, men om noen av partifellene til Trump bryter med ønsken hans, kan demokraterne stoppe forslag presidenten har lyst til å få gjennom. Selv om han tappte, sier Massey at de fikk rørt opp noe, og at de har vist at mange ønsker seg politikere som røyster på prinsipp framfor partilinjer.
1: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
0: Det er formiddag i Beijing, der Kina sin president Xi Jinping skal bruke dagen sammen med sin russiske motpart Vladimir Putin. Det melder statlige kinesiske medium. Kina er Russlands største kunde innan olje og gass, og Putin har med seg sjefene innan russisk energibransje på besøket. Det er ventet at de to lederne kommer til å signere en rekke avtaler mens Putin er der. Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdet for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Den siste måneden har to kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripne og sikta for etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje

0: mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Karl Dager.
1: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland de siste årene, og konsentrert om Andøya og håpesagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der, vi har fått Keyhawken, dette er jo interessante etterretningsmål.
0: Fire ungdommer prøvde å stikke av fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasjet guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
2: Videre så er det noen personer som stikker fra bilen, og tre gutter, mindreårige gutter, blir innhentet. Og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Republikaneren Thomas Massie tappte i primærvalet i Kentucky i natt, og mister derfor setet sitt i representanthuset senere i år. Inn kommer i staden Ed Gallarain, som er støttet av president Donald Trump.
1: Thomas Massie har vært Trumps mest brysomme republikanske kritiker i lang tid. Han har motsagt Trump i en rekke viktige saker. Han ledet for eksempel an i kampanjen for å få Epstein-dokumentene frigitt. Han har stemt for forslag om å begrense Trumps krigsfullmakter i Iran. Han har vært kritisk til det republikanske partiets støtte til Israel. Så for Trump så handler dette om å kvitte seg med en brysom indre kritiker, men også å befeste kontrollen over det republikanske partiet. Det som har skjedd i natt er også en klar advarsel til andre som går imot Trump om at han kan velte deres politiske karriere.
0: Det sa vår korrespondent Peter Svår. Den russiske nasjonalsongen ble nettopp spilt for president Vladimir Putin som en del av velkomstseremonien i Beijing. Han møter nå Kina sin president Xi Jinping. Det er ventet at lederne kommer til å signere en rekke store avtaler i løpet av besøket. Kina er blant annet Russlands største kunde innen olje og gass, og Putin har med seg lederne i russisk energibransje med på besøket. EU har bestemt seg for å innføre tollavtalen med USA, og trenger derfor ikke tenke på Trumps trusler om enorme tollsatser. Den såkalte Turnberry-avtalen tar bort toll på amerikanske varer, mens styresmakten i USA tar 15% i toll på import av europeiske varer. Tollkutta er del av handelsavtalen som EU og USA ble enige om i fjor. Da forhandlingene startet, sa Sverige sin handelsminister at det ikke er en drømmeavtale, men at alternativet er enda verre. Fire ungdommer prøvde å stikke av fra politiet i en stålen bil i Stavanger i natt. Etter en kort forfølging krasja guttene i et autovern, forteller Rune Tallaksen i politiet.
2: Videre så er det noen personer som stikker ifra bilen, og tre

0: gutter, mindreårige gutter, blir innhentet, og vi får kontroll på å finne den fjerde gutten litt senere på bopel. Det blir opprettet sak på dette her, og det er jo en stjålet bil de har gjort, så de må svare for det som de har gjort.
1: Du får flere oppdateringer om du går inn på NRK.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

shying away. I'll be coming for you.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak i. NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli tror det kommer til å ordne seg.
1: Så vet vi også at det mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert. Når det gjelder yrkesvalg, så pleier vi alltid å si at det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
0: Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti på en ny meningsmåling i dag. På målingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet, så har FRP en oppslutning på 31,4%. Det partiets beste måling siden 2009, og det dobbelt så store som Høyre, som får 16,1%. Arbeiderpartiet det nest største partiet med 21,1%, mer enn 10 prosentpoeng mindre enn Fremskrittspartiet. Det mer om meningsmålingen i Nyhetsmorgen i NRK P2 nå. EU-parlamentet og EUs medlemsland enige om å innføre tollavtalen med USA. Den såkalte Turnberry-avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Samtidig så vil USA kreve inn 15% i toll på import av de fleste europeiske varer, sier reporter Eivind Molde.
2: Den største partigruppa i EU-parlamentet, EPP, skriver en pressemelding nå i dag tidlig at avtalen om amerikanske tollsatser den gir sikkerhet for europeiske bedrifter og arbeidstakere. De skriver videre at dette et viktig steg i arbeidet for å dempe den spenninga som har preget forholdet mellom EU og USA når det gjelder handel. Og de skriver også at denne avtalen vil hindre en alvorlig opptrapping av handelsspenningene mellom USA og landa i EU.
0: USAs president Donald Trump hadde krevd at EU godkjente avtalen senest 4. juli. Holder oss i USA, for republikaneren Thomas Massie tapte primærvalget i natt. Primærvalget det et valg der partiene bestemmer hvem som skal stille til mellomvalget i november, og Massie dermed ute av kampen om et sete i representantenes hus. President Trump gikk hardt inn for å få ham vraket, og Trumps foretrukne kandidat, Ed Gallrain, stakk av med seieren. Kinas president Xi Jinping har nå tatt imot Russlands president Vladimir Putin i Beijing. De to lederne håndhilste under en velkomstseremoni for kort tid siden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti og er nå dobbelt så stort som Høyre, viser en ny meningsmåling utført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. FRP får en oppslutning på 31,4% i målingen, og det er det beste resultatet siden 2009. Her er partileder Sylvi Listhaug.
1: Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi er nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger, samtidig som det kuttes i helse. Det kuttes i skolen, det kuttes i kjerneoppgavene.
2: Nå står vi i en situasjon hvor egentlig hele politiske debatten handler om et Arbeiderparti som forsøker å si at vi har ingen problemer, alt er helt strålende i Norge, og et Fremskrittsparti som tegner et bilde av et Norge som er bekmørkt og hvor alt går galt. Og det å være både moderate, ansvarlige, men også tydelige partier på borgerlig side, det er vårt mål.
0: Slutt nestleder Henrik Asheim i Høyre, som får en oppslutning på 16,1% i Norstats måling. Og på NRK.no så kan du finne ut hvordan det har gått med de andre partiene. Det er mangel på arbeidskraft i Norge. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. NAV sier dette er mindre enn halvparten av mangelen som ble målt i toppåret 2022. Helsevesenet alene mangler flere enn 9 000 personer, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger flere tusen flere enn de får tak i. NATO reagerer på amerikanske kutt i sine militære styrker i Europa. USA reduserer sine stående styrker i Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset en forsendelse av missiler til Europas forsvar. Dette har ikke NATO-medlemmene blitt forberedt på, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, dette er noe man overhodet ikke liker, og kanskje det verste er at disse Tomahawk-rakettene ikke kommer til Tyskland slik det var planlagt. Dette er langtrekkende missiler som er viktige for forsvar og avskrekking. Dette har da amerikanerne fryst. Og så i tillegg så kommer da dette styrkenedtaket på 5000 soldater i Tyskland. Det man også da kritiserer i NATO er at dette ikke blir varslet av amerikanerne på riktig vis.
0: I dag skal NATOs generalsekretær Mark Rutte møte medier i Brussel. I morgen så er det utenriksministermøte i alliansen i Sverige. Samtidig er EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer, det melder nyhetsbyrået Reuters. Avtalen skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA. Den er en del av en handelsavtale kjent som Turnberry-avtalen, signert av Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i fjor. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Det er mangel på arbeidskraft her i landet. Den årlige bedriftsundersøkelsen fra NAV viser at private og offentlige virksomheter mangler 34 000 personer. Det er helsevesenet som mangler flest, men også industrien og bygg- og anleggsbransjen trenger mange flere folk enn de får tak i. NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli er likevel optimistisk.
1: Så vet vi også at det er mange som ønsker å komme i arbeid, så vi har jo håp og tro om at vi kan få redusert den noe mer. Vi oppfordrer jo arbeidsgivere til å kanskje finne løsninger som gjør at man kan komme i arbeid selv om man ikke er fullt ut kvalifisert. Når det gjelder yrkesvalg, så pleier vi alltid å si at det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Samtidig så vil jo det være trygghet og gode jobbmuligheter innenfor helse, pleie og omsorg.
0: Fremskrittspartiet befester sin posisjon som landets største parti på en ny meningsmåling i dag. På målingen som Norstat har laget for NRK, Vårt Land og Dagbladet, så har FRP en oppslutning på 31,4%. Det er partiets beste måling på nesten 20 år, og partiet er dobbelt så stort som Høyre, som får 16,1%. Arbeiderpartiet er det nest største partiet med 21,1%, mer enn 10 prosentpoeng mindre enn Fremskrittspartiet. Trolltunga er et av de største ikonene i norsk reiseliv, men akkurat nå så er det bom stopp for alle som ønsker seg ut på det verdenskjente fjellutspringet i Skjeggedal i Vestland. På grunn av akutt rasfare så er veien opp dit stengt i 3 uker. Turistnæringen fortviler, og trafikkdirigent Per Jarle Vangen må stoppe skuffede turister.
2: Nå er klokka 1, og hittil i dag så har det kommet 7 turistbiler. 2 personer cirka i hver bil, alle utlendinger, og de må snu.
3: På kontoret sitter ordfører Roald Aga Haug framfor datamaskiner og studerer bildet av rasområdet.
4: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere. Og så viser det seg at steinmassene er veldig ustabile og at det er farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først.
5: Det er veldig uheldig at dette skjer i utgangspunktet i det hele tatt, men også nå spesielt i oppløpet til disse hovedsesongen for reiselivet i Hardanger.
0: Sa til slutt Andreas Skogseth i Visit Hardangerfjord, reporter Vartale Hauso. Tolletaten advarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder. Nylig så ble det beslaglagt nesten 250 liter ved Ørje tollstasjon av det tolletaten mistenker er falsk sprit. Innholdet framstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko. I verste fall så kan drikkevarene inneholde metanol, som kan være svært giftig selv i små doser, advarer tolletaten. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Bare god musikk. NRK Jazz.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: ikke dekning fordi det sett droner ved grensa til Belarus. Flyplassen ved hovedstaden Vilnius stengt, og folk i parlamentsbygninga, blant dem presidenten og statsministeren, sendt i tilfluktsrom. Den siste tida har det vært lignende tiltak i alle de baltiske landene, fordi droner fra krigen mellom Russland og Ukraina kan komme på avveie. NATO reagerer på at amerikanske militære kutt i Europa gjøres på veldig kort varsel. USA reduserer sine stående styrker i Tyskland og Polen, og amerikanerne har også stanset en forsendelse av missiler til Europas forsvar. NATO-medlemmene må også være forberedt på flere kutt, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Fordi amerikanerne skriver jo i sin forsvarsstrategi, så det er homeland security, altså innlandssikkerhet, som er deres prioritert nummer én. Deretter kommer Stillehavet, så kommer Europa lenger ned på lista. Så man har jo ventet at det ville komme kutt, men at det ble uanmeldt og såpass omfattende hadde man kanskje ikke ventet.
0: Grunnbeløpet i folketrygda øker med nesten 5%, skriver regjeringen i en pressemelding om trygdeoppgjøret. Det brukes av NAV til å beregne ytelser som pensjon, trygd og sykepenger. Det som kalles 1G blir dermed 136.549 kroner. Det er fare for streik i flyselskapet SAS etter at det er brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Det er ikke klart når partene skal møtes hos Riksmekleren. Og en nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i fjor. Den 35 år gamle mannen fra Sørlandet ble utlevert til Sverige fjor høst og nekte straffskyld. Larvik kommune skal selge huset der Thor Heyerdahl vokste opp.
2: Dette er barndomshjemmet til Thor Heyerdahl. Her ble han født 6. oktober 1914.
3: I dette huset, i den gamle delen av Larvik, vokste han opp, den verdenskjente eventyreren, oppdageren, vitenskapsmannen og miljøverneren. Nå skal barndomshjemmet selges, sammen med en rekke andre kommunale eiendommer. Det reagerer Marianne Sørensen på. Hun er kulturformidler for Vestfoldmuseene.
2: Man kan ikke selge historiske hus ut på det private markedet, og at det her kanskje blir brukt som et feriebolig for en familie.
3: Larvik kommune kjøpte barndomshjemmet for 4,7 millioner kroner i 2007, men ønsker nå ikke lenger å eie det. Det bekrefter Kjetil Wold, som sitter i hovedutvalget for eiendom og teknisk drift i Larvik for Høyre.
4: Rett og slett fordi at det er ikke noe Larvik kommune har bruk for.
5: Så du frykter ikke at det blir en privatbolig, kanskje hytte for noen, da?
4: Ja, så hvis det blir det, så blir jo eiendommen allikevel tatt vare på. Den forsvinner jo ikke. Den blir jo tatt vare på for fremtiden.
0: NRK Nyheter ved Jon Brandes.

0: som får dryge 16%.
1: Det som blir spennende er å se om dette påvirker hva slags handlingsrom og selvtillit Høyre føler de kan ha i møte med et stadig større FRP. Gjør det at Høyres mulighet til å ta egne selvstendige valg blir mindre? Vi så i dieselsaken hvordan Høyre navigerte, mange vil si, etter FRP der, og da er spørsmålet om det også vil gjenta seg når det kommer til forsvarsplan eller skattepolitikk eller andre saker hvor regjeringen ønsker brede forlik.
0: Høyesterett forkaster Høyby-anken, det melder TV 2. Marius Borg Høyby ønsker å sone varetektsfengslinger med fotlenke på Skaugum. Det har han nå fått nei til av alle tre rettsinstanser. Og så til fotball. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer nå Arsenal-kaptein Martin Ødegaard med Premier League-tittelen. Arsenal vann den engelske eliteserien i går kveld for første gang siden 2004, da rivalen Manchester City ikke greide å slå Bournemouth. Nestleder i den norske supporterklubben Therese Togstad Berg ser Ødegaard har vært avgjørende for laget.
2: Denne sesongen har han jo vært plaget med en del skader, det har vært en del diskusjoner rundt han. Flere mener at han kanskje ikke er så god lenger. Det har vært noen som har ment at man burde selge han. Han har jo ikke fått så mye spilletid grunnet disse skadene, men han er jo kaptein i laget. Han får veldig gode skussmål fra jobben han gjør, også utenfor banen i garderoben, og har vært en viktig faktor for at Arsenal vinner.
0: Og til slutt skal vi høre at 23 år gamle Magnus Rørbakken fra Arna nådde i dag toppen av verdens høyeste fjell, og ble dermed den yngste nordmannen som har klatret Mount Everest. Rørbakken nådde den 8848 meter høye toppen i Nepal like før klokka 6 norsk tid, ifølge Bergens Tidende. Og flere nyheter der, de finner du på nrk.no. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: where flamingos fly. Where flamingos fly.
1: Dette NRK Jazz.

0: dypeste undersjøiske tunnel kommer til å gjøre Norge og ikke minst fylket Rogaland større. Millioner av kubikkmeter stein fra byggingen av Rogfast-forbindelsen kommer til å danne nytt land. Kvitsøy kommune kan miste sin status som Norges minste, takket være jobben til byggleder Robert Lysne Elgå.
1: Nå ser vi lekten der borte, nå blir den fylt opp med gravemaskin, så ser du der borte. Så nå fyller de på stein som har kommet fra tunnelen, og når den da er full, så finner han sin posisjon der han skal droppe. Og sånn er starten på å bygge nytt land.
2: Og det er ikke bare på Kvitsøy at fylket blir større. Steinmassene fra Rogfast blir spredt utover flere kommuner for å skape nye næringsområder og havner. I 2033 står Rogfast ferdig. Da vil Kvitsøy være landfast. Reisetiden mellom Stavanger og Bergen vil være kortere ned med 40 minutter. Og kartet over Rogaland vil ha fått flere nye flekker.
0: Sa vår reporter Berit Helle Jonsbråten på nettopp Kvitsøy. Dronning Sonja skal gjennomføre det offisielle programmet sitt fremover som planlagt. For to dager siden måtte hun avlyse sine gjøremål på grunn av hjerteflimmer. Kongen og dronningen skal legge ut på en 3 dager lang tur i Vestland fylke og besøke 4 kommuner. Og den gode nyheten er at dette blir da noe av også for dronning Sonja. NRK Nyheter, Hugo Fermariello.

0: Her er NRK Nyheter klokken 14. Overlevende etter Scandinavian Star-ulykken har tapt et søksmål mot danske myndigheter. En dansk etat ble i dag frifunnet i erstatningssaken fra nesten 50 overlevende og pårørende etter brannen ombord på skipet. Det var i 1990. 159 mennesker omkom. 136 av dem var nordmenn. Krav om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist, og også nordmenn var en del av dette søksmålet. Politiet mener det handler om et bestillingsdrap i saken der en nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige. Det skjedde i september i fjor. To personer ble drept i Göteborg. Svensk politi mener drapene knyttet til en konflikt mellom kriminelle i byen, sier Karin Lindell, som påtaleansvarlig.
1: Jeg mener at det et oppdrag som han har fått, og jeg mener at jeg kan vise det gjennom den bevisning som finnes. Vi har ikke kunnet så att säga, knyta vem som har gett det her oppdraget. Det har vi ikke kunnet utreda, for nærvarende i hvert fall. Så at han en utførere som har fått det her oppdraget.
0: Den 35 år gamle mannen fra Sørlandet ble pågrepet etter en biljakt i Oslo og utlevert i Sverige i fjor høst. Han nektet selv straffskyld. Israelsk politi har en hemmelig avdeling som følger med på arbeidet til utenlandske journalister i landet. Det den israelske avisen Haaretz som har avslørt politiets egne dokumenter om overvåkningen.
2: De trekker frem spesielt saken til en italiensk frilansjournalist, Alessandro Stefanelli, en mann som har reist inn og ut av Israel en rekke ganger etter 7. oktober uten problemer, men som i fjor sommer ble nektet adgang. Nå viser dokumenter Haaretz har publisert at politiet har gransket hans dekning. De viser blant annet til at han har konstatert at Israel har innført et apartheid-system på den okkuperte Vestbredden. En uttalelse som i seg selv ikke lenger kontroversiell, fordi ledende israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner

fikk du med EH3 her i programmet som også heter Jazzkassa, som du kan høre fire dager i uka. For denne kassa her, den åpen mandag til torsdag fra klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk. Og her hører du jo både det ene og det andre, men først og fremst så hører du norsk musikk, og det skal du få i dag også, selv om vi skal både til Jamaica og til en amerikansk pianolegende som befinner seg ned i forslagskassa mi. Men nå, etter den herlige gitaren til Erland Helbø, så skal vi holde det smooth en stund til, og det skal vi med Svein Hansen, sine smooth toner, eller Svansini, som han kaller seg, når du kan myse mot sola, til lyden av hans Reflections Lie at Night.

Øystein Trollsås og Ida Stein der, her i Jazzkassa med Nonstop, etter at du fikk en låt fra et rimelig ferskt album, kom i mars og heter Double Image. Og bak den plata så finner du Svanzini, som du hørte her med låta Reflections Lie at Night. Men nå så skal vi til utlandet, og vi skal tilbake i tid, for vi skal nærmere bestemt til 1982, og en fantastisk plate som bærer titelen El Corazon, som er en av komposisjonene på den skiva også, som er signert Don Cherry. Og den skiva, der finner du bare Don Cherry, og ikke minst Ed Blackwell på trommene, og låta du får derfra, det er Roland Alfonso.

nydelig tromming her I Askasa nå, som sørget for av Ed Blackwell, som du hørte her sammen med Don Cherry, for anledningen på Melodica fra albumet El Corazon fra 1982, altså, hvor vi blant annet finner låta Roland Alfonso, som du fikk her nå. En låt som skiller seg litt ut på den skiva, og så lurer du jo kanskje på hva I all verden som skjer med den titelen. Hva eller hvem Roland Alfonso? Og det kan jeg fortelle, det var en jamaikansk saksofonist som blant annet var en av dem som I sin tid startet bandet Scatterlights. Og Roland Alfonso, han lagde og drev med masse flott musikk selv også, så derfor så tar vi en tur til Jamaica nå og slipper løs skankefoten, for det her Roland Alfonso på

Den låta der liker jeg skikkelig godt, og den heter En litt for søt drue, og du fikk den med Knerten Kamfjord Kvartett her I Jazzkassa, etter at vi hadde vært en tur på Jamaica og hørt gnistrende saksofonspill med Roland Alfonso på låta Skambalena. Men nå så skal vi en tur I forslagskassa mi, for det har sånn at jeg bryr meg om deg, og I hvert fall hva slags musikk du setter pris på, så med det så jeg også gira på å høre fra deg, og rett og slett få forslag, musikalske forslag fra deg, som du kan sende meg ved å sende går en melding I NRK radioappen. Og hvis du ikke vil, så trenger du ikke fortelle hva du heter engang, du kan for eksempel bare skrive Japanese Waltz, Chicorea Acoustic Band, og være helt anonym. Og med det får låta akkurat nå I Jazzkassa.

Japanese Walls, rett fra forslagskassa mi, takket være at en eller annen foreslo at vi skulle høre Chick Corea Acoustic Band der, og du kan også foreslå musikk der, så er det ikke sånn at du får det her nå i dagens jazzkassa, men kanskje i morgen, for da er det også jazzkassa, eller i neste uke. Hva som helst kan skje når som helst, det er bare å følge med på jazzkassa mandag til torsdag. Og vi skal holde oss til glimrende pianister her nå, for det har seg sånn at Espen Berg sin trio har slippet en ny låt. Den dog ikke deres egen, den det i sin tid Sting som sto bak, men den vel fortsatt aktuell da, i det du hører Espen Berg trio med Russians.

Sting-låta Russians der, men tolka av Simon Olderskog Albertsen, Bardu Reinert Paulsen og ikke minst Espen Berg som sto i spissen her. Og den fikk du i Jazzkassa, hvor vi skal haste videre til England, for der har nemlig Joseph Days slippet forrykende musikk nå nylig. Låta den heter G.A.V., A Love Letter to Salvador, og den går sånn her.

Du hører på Jazzkassa, og det synes vi fryktelig trivelig, akkurat som den låta der ganske trivelig. Rende Musette heter den, og den hørte du med Per Einar Vatle Trio, etter fersk musikk fra engelske Josef Days. Mens nå hører du Trondheim Jazzorkester sammen med Jason Moran på låta, som heter Out Front.

Stadig spennende ting å høre og oppleve med Trondheim Jazzorkester her nå anno fjoråret, for da plata Go to Your North kom, som de ga ut sammen med Jason Moran og Ole Morten Vågan, og låta du hører herfra, det låta Out Front. Og denne hører du nå helt på slutten her i dagens jazzkassa, men det ingen grunn til å fortvile, for kassa den åpner igjen i morgen klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, som jazzkassa gjør hver mandag til torsdag. Og dersom du har syns at du har noe musikk å bidra med, for det helt sikkert du har, siden du sannsynligvis hører på mye flotte greier, la meg gjerne få vite hva du hører på og hva du eventuelt vil dele med oss andre her i jazzkassa ved å sende meg en melding i NRK radioappen og rett og slett foreslå noe musikk, så kanskje du hører det her i løpet av jazzkassa ukene. Det du ikke trenger å foreslå, det Chet Baker, for det hører du stadig vekk her, for eksempel akkurat nå med All the Things You Are. Du og jeg, vi høres i morgen. Ha det gøtt.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Det kan bli frisørstreik. Fagforbundet og NHO Reis, Service og Handel klarte ikke å bli enige i årets lønnsoppgjør for frisører. Striden dreier seg om forskuttering av sykelønn og heving av minstelønnssatsene. Nå må partene møte hos Riksmekleren. Fremskrittspartiet framstår i mye større grad som et styringsparti nå enn tidligere. Det sier en politisk kommentator i Vårt Land, Ragnhild Grongstad. FRP Norges solklart største parti, det viser en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Der får FRP oppslutning på 31,4%, nesten dobbelt så store som Høyre.
1: Men FRP jo i høyeste grad et protestparti. Det en grunnleggende del av identiteten deres. Og det handler om at de ønsker å markere seg mot den bestående politikken. Og så tror jeg på en måte at hvis du får FRP som et... Hvis Sylvi Listhaug blir statsminister og FRP skal styre en regjering, så vil du jo se et stort skifte i politikken i Norge. Altså for eksempel en langt mer omfattende privatisering av helse, et stort skifte i velferd, skole, skatt og innvandring. Så det et brudd med den, hva skal man si, etablerte politikken da, i Norge.
0: NATO i ferd med å tilpasse seg nye tider, det sier generalsekretær Mark Rutte, og legger til at massiv opprustning i Europa og Kanada vil føre til store endringer i forsvarsalliansen. Samtidig tilbakeviser han at Donald Trumps plutselige uttrekking av 5000 soldater fra Tyskland kom som en overrasking, og sier at det ikke vil påverke NATOs forsvarsplaner. I USA over 17 000 personer evakuerte fra skogbranner i California. Det var mandag brannalarmen gikk i de skogdekte åsene overfor Simi Valley, knapt 5 mil fra LA. Brannen har spredt seg raskt i det knusktørre terrenget, godt hjelpt av kraftig vind. Fotball nå, for når de norske fotballherrene spiller sin første VM-kamp på 28 år, blir statsminister Jonas Gahr Støre å se på tribuner i USA. Norge møter Irak i sin første VM-kamp natt til 17. juni. Og når NRK spurte Støre hvem som favoritten på landslaget, da svarte han Martin Ødegaard.
2: Ja, nå tenker jeg på, kan jeg som liksom statsminister si at ikke alle sammen, men jeg vil si, altså i dag vil jeg si at lagkapteinen noe spesielt.

0: Her er NRK Nyheter klokken 16. Det brenner kraftig terrenget i Vikefjellet i Herøy i Møre og Romsdal. Brannvesenet har ikke kontroll og prøver å slukke brannen, men har problemer med vanntilførselen, og det er spredningsfare. Brannhelikopter er på vei, og politiet har vurdert evakuering, det sier operasjonsleder Espen Andresen.
1: Vi vil ikke evakuere før vi ser at det er nødvendig eventuelt. Her nå så er brannen i gress og lyng oppe mot fjellet. Frem til vi eventuelt ser at den truer husstander, så avventer vi. Men vi har det i bakhodet hele veien.
0: På Myrene i Arendal har politiet pågrept en mann etter at en person tidligere i dag ble kjørt til sykehus med alvorlige stikkskader. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier til Agderposten at mannen ble pågrepet utendørs, og at det var ham de lette etter. Så får vi se om det er riktig gjerningsperson, sier Myklebust. Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige knyttes til en årelang gjengkrig. Politiet mener den 35 år gamle sørlendingen drepte to personer i Göteborg i fjor høst, og at det er snakk om et bestillingsdrap. Det sier krimjournalist her i NRK, Sverre Holm Nilsen.
2: Altså, det her er en veldig lokal konflikt i Göteborg. Det er et lite område som heter Biskopsgården. Her er det to rivaliserende fraksjoner. En opptelling SVT gjorde knyttet mer enn 30 drap til denne konflikten i løpet av et par, altså 5-10 år. Så det er en av de mest potente konfliktene i det svenske kriminelle landskapet, men den er veldig, veldig lokal. Biskopsgården er et lite område i Göteborg, hvor det har vært ekstremt mange drap.
0: Og så er det trygdeoppgjør, og nå viser det seg at grunnbeløpet i folketrygden øker med nesten 5%. Grunnbeløpet er den summen som blir brukt av NAV til å regne på ytelser som pensjon, trygd og sykepenger. Og det som da blir kalt for 1G, blir dermed 136.549 kroner etter oppgjøret. Det er fare for streik i flyselskapet SAS etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Partene må nå møtes hos riksmegleren, og sist de gjorde det, ble det streik. Det er jo ikke klart når det blir innkalt til møte. Tobias Santelmann trekker seg fra en rolle i neste sesong av TV-serien The White Lotus, den hvite lotus, som veldig mange har sett. Det sier skuespillerens agent til VG i ettermiddag. I slutten av mars ble det offentlig at Santelmann hadde fått en rolle i HBOs populære serie, og i det siste har jo mange sett Santelmann i rollen som Harry Hole på Netflix. Og dronning Sonja skal gjennomføre programmet sitt fremover som planlagt. For to dager siden måtte hun avlyse gjøremålene på grunn av hjerteflimmer. Men kongen og dronningen skal nå på en tre dager lang tur til Vestland fylke og besøke fire kommuner. Og med den gode nyheten, det var NRK Nyheter, Hugo Fermariello.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Regjeringen vil be Vegvesenet på nytt se på om den store styrkeprøven kan arrangeres. Etter at sykkelrittet mellom Trondheim og Oslo ble avlyst, vil samferdselsminister Jon Ivar Nygård nå be Statens Vegvesen sammen med andre aktører se på hvilke vurderinger de gjør når det søkes om å arrangere et slikt sykkelritt.
1: Arbeiderpartiregjeringen ønsker jo at det skal være mulig å arrangere sykkelritt i Norge, og vi ønsker jo å legge til rette for at vi skal kunne ha trygge idrettsarrangementer over hele landet, og derfor så har jeg tatt initiativ til at Statens Vegvesen gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, og at de gjør en ny runde på det.
0: Betyr det at du ikke har tiltro til den opprinnelige faglige vurderingen?
1: Det betyr ikke det, men det betyr at jeg mener det bør være en ny vurdering, og at man må ha tett dialog med både politiet og sykkelmiljøet og andre sentrale aktører for å sikre at vi kan få disse arrangementene gjennomført på en trygg og god måte, som selvfølgelig også skal ivareta trafikksikkerhet. Det jo et viktig poeng.
0: For du vil ha sykkelrittet på veiene, du?
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven og andre eventuelle berørte ritt i år.
0: Jon Ivar Nygård, samferdselsminister. Det mekles i elektrikeroppgjøret mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro. Partene sitter hos riksmekleren, og fristen går ut ved midnatt for meklingen. Blir det brudd, går 1628 elektriker ut i streik fra i morgen tidlig. Bedrifter i hele landet blir rammet, blant annet i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Iran har sluppet ut 26 skip gjennom Hormuzstredet de siste 24 timene. Oljetankere, konteinerskip og andre handelsskip passerte stredet, melder den iranske revolusjonsgardens marine på nettstedet X. Myndigheten i Sør-Korea bekrefter at det første sørkoreanske skipet har seilt gjennom stredet siden krigen startet. Alle skip som ønsker å passere gjennom Hormuzstredet må søke tillatelse, ifølge iranske myndigheter. På Myren i Arendal har politiet pågrepet en mann etter at en person tidligere i dag ble kjørt til sykehus med alvorlige stikkskader. Operasjonsleder Arvid Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier til Agderposten at mannen ble pågrepet utendørs, og at det nettopp var ham de lette etter. Og så får vi se om det riktig gjerningsperson, sier han også. Norges tennisstjerne Casper Ruud slo belgiske Rafael Collignon i strake sett og klare for kvartfinale i ATP-turneringen i Genève. Kvartfinalen skal spilles i morgen. Der skal Ruud møte australske Alexei Popyrin. Casper Ruud har vunnet turneringen i Genève 3 ganger før. Det var NRK Nyheter. Jeg minner om at du alltid leser det siste nytt på nrk.no. I studio nå, Hugo Fermariello.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben-Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, sier Eide. I Oslo har et barn på ett år falt ut fra et vindu i en boligblokk, trolig fra andre etasje. Ifølge politiet framstår skadene som alvorlige. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med en lek og anser det som en ulykke. Foreldrene er på stedet. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård ba i dag Statens vegvesen gjøre en ny gjennomgang av vurderingskriteriene for søknader om sykkelritt.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
2: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
0: Det sa Thomas Svane Jacobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Høyre skal bygge opp partiet fra bunnen av. En ny meningsmåling viser en nedgang på 1,5 prosentpoeng og en oppslutning på drøyt 16%. FRP er nesten dobbelt så stort som Høyre. Disse tallene er for dårlige, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Vi gjorde noen ting ganske feil eller dårlig. Det ene var at vi ikke var gode nok på problembeskrivelse og det å ha en situasjonsforståelse folk kjente seg igjen i. Vi var heller ikke gode nok på sakseierskap. Vi mistet sakseierskap på nesten alle områder. Og vi har ikke vært gode nok til å ta vare på og inkludere organisasjonen. Så på de tre månedene Ola og Henrik og jeg har ledet partiet, så har vi brukt den tida særlig på å reise rundt, på å få innspill, på å snakke med våre medlemmer og andre som kunne tenke seg å stemme Høyre.
0: Sa Ine Eriksen Søreide. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet i Shenzhen i november, og det samme skal Trump. APEC er et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Putin og Xi Jinping møtes i Beijing kort tid etter David Trumps besøk. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Et barn kritisk skadd etter å ha falt ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo, politiet tror barna har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Reporter Kalle Turkerud er på stedet.
1: Ja, politiet har ikke veldig mye mer opplysninger til oss, eller helsepersonell her heller. I forbindelse med lek, en ettåring sies det, har også falt ut av et vindu, og er nå på sykehus sammen med foreldrene sine, og det er snakk om et kritisk skadd barn her. Så det er det vi vet.
0: Sa reporter Kalle Turkerud. Operasjonsleder Krister Martinsen anslår i politiloggen at barnet falt mellom 5 og 6 meter. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X, viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet. Under sitt besøk til Kina sa Russlands president Vladimir Putin at han vil delta på APEC-møtet i Shenzhen i november. Det samme skal Trump. APEC er et økonomisk samarbeidsforum for 21 medlemsland rundt Stillehavet. Aldri før har Ålesund hatt flere cruiseturister i byen enn de har i dag. Cruiseturismen øker kraftig langs hele kysten, og bare i dag fyller over 12 000 turister fra to enorme skip gatene i Ålesund.
2: Cruiseskipa ruver over taka i Ålesund i dag. Det har vært en av de travleste dagene i hamna i år, og nærmere 13 000 cruiseturister kunne gå i land.
3: It's overwhelming because it's very much people.
2: Det venter over 800 000 cruiseturister til småbyen, og politikeren mener det har gått for langt.
4: Skal det først og fremst være en by for oss som bor her, eller skal det være en turistattraksjon som fylles mer og mer opp med sightseeingbusser og suvenirsjapper som et slags Disneyland?
5: Jeg synes det er en flåsete og respektløs påstand. Ålesund kommune er en kommune i vekst, og Ålesund skal være en fantastisk by der man bare skal bo, leve og skape i, og også få lov å besøke.
0: Sa Ålesund-ordfører Håkon Lykkebø Strand fra FRP, og nestleder Jonas Maas Nilsen i MDG var han vi hørte før Strand. Og reporter var Silje Talberg. Tennis. Norske Casper Ruud er klar for kvartfinale i ATP-turneringen i Genève. Ruud slo Rafael Collignon fra Belgia i strake sett i dag. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Yes. Du hører norsktimen på NRK Jazz.

0: NRK Nyheter klokka 21. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av sykkelrittet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård ba i dag Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt.
1: Jeg vil gjerne ha sykkelritt.
2: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
1: Så det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
0: Men altså for sent, sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård, og vi hørte også Thomas Svane Jacobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Cruiseturismen har hatt en eksplosiv vekst. Det siste tiåret er trafikken mer enn doblet. Til nå i år er veksten hele 20% sammenlignet med fjoråret, og det kan bli en travel cruisesommer i år.
3: Trafikken ser bare ut til å fortsette å øke etter rekordåret i fjor.
4: Det har vært en økning på rundt 20% innen utgangen av april. Det er ganske mye til å være tidlig på året. Og så ser vi at cruisenæringen selv har gjort et forsiktig anslag om en økning på rundt 5%.
3: Bare i Bergen er det ventet omtrent 60 000 flere cruiseturister i år enn i fjor. Tilsammen er det ventet nesten 700 000 cruiseturister til byen i år.
4: Så er det jo noen utfordringer med å ta imot cruiseturisme også. Det er bra for turistnæringen og kanskje ikke like bra for kapasiteten på land, i havn, ikke minst for miljøet, og vi har noen utfordringer knyttet til redningsoperasjoner hvis det skulle skje noe med disse store flytende gigantene der ute.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Vollebæk i Kystverket og reporter Kjartan Røslett. Utenfor Hormuz stredet i Omanbukta ble en oljetanker under iransk flagg boret av amerikanske marinesoldater i dag. Tankskipet Celestial Sea forsøkte å bryte den amerikanske blokaden av Hormuz-stredet, skriver hovedkommandoen for Midtøsten, CENTCOM. Skipet var på vei til en havn i Iran, ifølge CENTCOM. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 22. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flottiljen med respekt, og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flottiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for denne videoen som viser brutal behandling av anholdte Palestina-aktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med de arresterte utenlandske aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Behandlingen av aktivistene er ikke i tråd med Israels verdier, heter en uttalelse publisert av statsministerens kontor. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning forklarer hvorfor Netanyahu må kritisere videoen.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA, det er EU, det er Europa. Og Israel og Netanyahu vet at her er Israel under press fra flere europeiske land, selv om de ikke har klart å samle seg ennå, om å innføre eventuelle handelsrestriksjoner og andre sanksjoner mot Israel, og i hvert fall mot jødiske bosettinger og produkter som lages på den okkuperte Vestbredden.
0: Et barn er kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt i forbindelse med lek og anser dette som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
2: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
3: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilegemanna legebil. Og vi har kommet hit til stedet og gitt avansert akuttmedisinsk behandling. Og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
0: Og det sa innsatsleder helse Bjørn Nuland. Og ifølge politiet framstår skadene hos barnet som alvorlige. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt, og at deres rettigheter blir ivaretatt. Filmen som Israels innenriksminister Ben Gvir har publisert på X viser uakseptabel behandling av aktivistene fra Gaza-flotiljen. Representanter fra Norges ambassade i Tel Aviv reiser i morgen til fengselet, hvor de norske arresterte skal få konsulær bistand, sier Eide. Et barn er kritisk skadd etter å ha falt flere meter ned fra et vindu i en boligblokk i Oslo. Politiet tror barnet har falt ut i forbindelse med lek og anser det som en ulykke. Innsatsleder Ine Jaren sier at politipatruljen var i nærheten da ulykken skjedde.
1: Patruljen ble kontaktet av personer som var i området, og patruljen fikk da informasjon om at et barn hadde falt ut av et vindu. Parallelt med det her så har ambulansen og AMK blitt varslet.
2: Vi responderte på denne hendelsen med to ambulanser og en anestesilege man har legebil. Og vi har kommet hit til stedet og gitt avansert akuttmedisinsk behandling. Og så har vi fraktet pasienten til Ullevål sykehus.
0: Sa innsatsleder helse Bjørn Nuland til slutt. Mannen som er siktet for å ha drept sin svigermor i Alver i oktober er løslatt, sier siktedes nye forsvarer Jon Christian Elden til BA. Årsaken er at politiet ikke har funnet siktedes DNA på offeret eller avdødes DNA på den siktede. Den store styrkeprøven kan ikke gjennomføres i år, sier arrangøren av styrkeprøven. Det er til tross for at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i dag ba Statens vegvesen vurdere kriteriene for søknader om sykkelritt på nytt.
3: Jeg vil gjerne ha sykkelritt, og jeg synes også det er fint hvis man klarer å få gjennomført for eksempel styrkeprøven i år. Derfor har jeg tatt initiativ til at Statens vegvesen nå gjør en gjennomgang av vurderingskriteriene for søknaden om å gjennomføre sykkelritt i Norge, at de gjør en ny runde på det.
4: Den beslutningen er tatt fra vår side. Vi kan ikke gå tilbake. Vi fikk avslaget så sent at vi hadde ikke noen mulighet til å gjøre noe annet enn å si at nå må vi avlyse.
0: Sa Thomas Svane Jacobsen fra arrangørklubben Rye Sykkelklubb. Politiet stanset i kveld en mann i 50-årene i Porsgrunn. Han øvelseskjørte med en mindreårig tenåring. Mannen hadde ikke gyldig førekort, og alkometeret slo ut til over lovlig verdi, skriver operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt. Politiskiltene ble beslaglagt. NRK Nyheter. Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerer på videoen med aktivistene på et metallgulv med armene bundet på ryggen. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for fredsforskning sier Israel risikerer handelssanksjoner når Europa ser slike videoer med europeere.
1: Det er veldig lite politisk smart å direkte da angripe innbyggere fra europeiske land. Israels aller største handelspartner, det er ikke USA, det er EU, det er Europa.
0: Norge må lære av feilene som Sverige har gjort, det sier Ebba Busch, som leder Kristdemokraterna, KrFs svenske søsterparti. Busch, som også er svensk visestatsminister, advarer mot økende negativ sosial kontroll, parallellsamfunn og sharia-domstoler. Og hun gir full støtte til KrFs forslag om et forbud mot de ansiktsdekkende plaggene for muslimske kvinner, niqab og burka.
2: I Norge har det diskuterats mye frågan om det svenske tilstander, ikke sant? Og la ikke det bli svorske tilstander. Man behøver både ha koll på migrasjonen, men også hvilke värderingar som måste gjelde alle.
3: Hun mener norske og svenske verdier er det samme som kristne verdier.
2: Både Norge og Sverige er kristne länder. Då er man ikke imot andre menneskers tro, men man er for at visse värderingar måste gjelde alle. Og tar vi ikke den kampen, då kommer hedersförtryck öka, då kommer vi se parallellsamhällen och sharia-domstolar. Och det är väl det jag vill varna Norge för. Hamna inte i den situationen som Sverige är i nu.
0: Det sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch og reporter var Mats Rønning. Så til lønnsoppgjøret, det er brudd i forhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har brutt forhandlingene med Sjømat Norge i årets tariffoppgjør. Tidspunkt for mekling hos Riksmekleren er ikke fastsatt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen er altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det er en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så er det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå er under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i. Og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir får kraftig kritikk for videoen som viser brutal behandling av arresterte palestinaktivister. Fire av dem er norske. Utenriksminister Espen Barth Eide krever at israelske myndigheter behandler arresterte norske aktivister fra Gaza-flotiljen med respekt.
2: Det at en minister legger dem ut og nærmest feirer den type behandling, det sier jo litt om hvor han står. Dette er uakseptabelt. Vi forventer at både våre statsborger og alle andre i denne gruppen blir behandlet med respekt.
3: Og hva gjør Norge for å hjelpe nordmenn som er anholdt i Israel?
2: Morgen tidlig så reiser folk fra vår ambassade i Tel Aviv til det fengselet hvor disse holdes. Derfor har vi allerede sagt tydelig fra til Israel at vi forventer å få tilgang til dem, at vi kan bistå dem der, og at vi også kan sørge for at de kommer fortest mulig ut og hjem igjen.
0: Kai Morten Terning, som i flere år har vært rådgiver for FRP-leder Sylvi Listhaug, har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken er ikke kjent. Terning er en av FRP's mest sentrale og erfarne rådgivere, og han sluttet i jobben kort tid etter at han var til stede da FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter i et skjult opptak som TV2 publiserte. Det er ingen dramatikk i dette, sier sekretariatsleder Liv Lønnum i Fremskrittspartiets stortingsgruppe til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra i morgen. Forskuttering av sykepenger er et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over fem uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Hotelldirektør Geir Sølve Hebnes Slevland på Grand Hotel Egersund er oppgitt over at 60% av hans ansatte har tatt ut i streik, selv om de allerede har rettighetene de kjemper for.
1: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det er litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streiker for. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
2: Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer renholdere som streiker i likhet med Fellesforbundets medlemmer for forskuttering av sykepenger fra NAV. De forsvarer streikeuttaket.
3: Hvorfor tar dere ut streikene fra en bedrift som oppfyller kravene deres?
4: Nei, vi tar jo ut streikene etter der vi finner det mest formålstjenlig. Altså, streiken skal jo ha en effekt, men poenget er jo at vi vil ha dette inn i tariffavtalene og ikke inn i enkelte særavtaler på den enkelte bedriften.
0: Det sa Brede Edvardsen, leder i Norsk Arbeidsmannsforbund, og reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
5: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill US nationals.
0: Det kan se ut til at Kinas president Xi Jinping kommer til å besøke Nordkorea allerede neste uke, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Yonhap viser til en høytstående regjeringskilde som sier at det foreligger opplysninger om et mulig besøk. Vi har fått etterretning som tyder på at president Xi Jinping snart vil besøke Nordkorea, sier kilden. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.